0: kuma. Uje gana kuma. Uje gana kuma. Uje gana kuma.
1: Mempote mu. Mempote mu.
0: Mempote mu.